bis de 7. September, wéi de spënneschen Innenminister matgedeelt huet. Spënnesch Medien mellem, dass bei de Kontrollen kart Identité respektiv de Reispass an Nationalitéit iwwerpréeft ginn,

All my love. Gëtt Luna bisssen Wazer der ganz geschwënnersinn Summeragenda, dunege Schmat bis an Daisleck, do ass eng geféiert Wanderung die engen proposéiert gëtt. An du geet dem ja 500 Joer zerek. Wä Dich du genéier wärt, dat krémer ganz geschwind verzielt. Och nach de Bruno Mars gëtt an dese Mäertel wecker.

RTL 3 annonciert Witterskontrolle fir den Nowen anhënnt, eng zu Helsem, eng an der Staat an der Diddenöwener Stroos an eng zu Schieren an der Steener Stroos. Musiklo vum Christus Serendi sinn sinn Good

0: Et ass Ningauer. RTL, d'Aktualitéit vum Dag.
1: Guten Abend. Zwei mei Schro-Accidenter goufet an de laschte Stunden. Zwei Mol huet de Sami missen op Platz komme, wéi den 112 schreift. Geint halver 12 waren um Zenz an der Rue du Zenz zwei Autoen an den Egerand eng Person gouf blessé.